0: gren bagay. Ok? Ki kapap fè ke nou rete soudé. Hmm? Gon gren bagay. Ki kapap fè ke nou grandi nan relasyon. Ok? Gon gren bagay. E ki son merveille pou tout relasyon sentimental sa liye. Se l'amour. Seulement l'amour. Ok? Attendez ça.
1: Wow! Radio Boss, tu me tapes sur les nerfs.